so bo ho po bone no susu boni bi ho a wo ntumi nye na be ma wasan wanchi wo de obema be kire wanim ewrade ma ho so wa ho de mu ye di adwontuo ne san